La muziko për një herë edhe ne i vjen ndërja të tjerë dëgji ero i ndamun dhe shara gjau ko li buka për l'avion për që në tëtë trollala, trollala, trollala të të të të la vjenë të fada të që gjithavë la shkartës la vanilju, la burë la bulotë la burë që me që tre solë trollala, trollala, trollala, trollala oh, pite Ecco fagiola lona, c'è il centro di cultura, ci stavo il centro di... Ecco fagiola lona, tralala, tralala, tralala, tralala, c'è il centro di cultura, ci stavo... Oh, pittello.